0: go thuša go hlama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tša 24 ebile o hwetša tšhireletšo ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega, kgetha fela leo le swanetšego dinyakwa tša gago. Go bonolo go dira kgopelo, a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
1: Ntsha bokgwadi ba gago bjale ka sapei le spa kgwetša 80% off ka dišomiša tša NutriFresh Kitchen Essentials